0: Media Ivanec, Vladimira Nazora 1. Glavni urednik Almira Koren.
1: Vi slušate.